nangalih gesti mahikir awak saku jurek naon anu dibawa duit lo basawak lega.

aturan kanggo ba pakar sidi paling tepatnya mun di Cinunjang wilujeng ngadangukeun manawi nuju libur henteu pak aduh wilujeng ngadangukeun salam kawilujengan.

0: rasani Prabu Batara Kresna di hiji tempat menakan hiji tangka kai anu liuh dauna.
1: Lajeng ngareureuhkeun tina kasape lumampahna.
0: Bari ngarasakeun hiliwirna angin gunung anu nyecep tiis.

0: samya kasranok satengahing alam.
1: Emang gitu.
0: Iya. Kasebelan. Ya kabina-bina teuing sugan aing merah dalima geuning aya jelema hideung. Kabina-bina katipu naha cahaya naon bieu nu nyorot ka luhur. Asa anjeun
1: eladal.
0: Penggawa.
2: Ya.
0: Ngarireuwas anjeun. Saha ngaran anjeun anu ti mana? Naon maksud pangna datang hareupeun kaula? Boa-boa ieu jelema ti Australia.
1: Beda warna.
0: Aeh, ti Afrika. Boa ieu teh pemain bola ti Kamerun. Heh, meni hideung sakeuteul kieu jelema. Saha ngaran maneh? Hae. Sabalikna anu leuwih ti heula kaula nanya atuh anyeun anu kudu ngajawab. Sa. Ya. Ngaran kula Gornayit mah ae. Sugan kaula gogorolongan. Ah, jelema hideung caketeul ngabodor hareupeun komar.
1: Nyari pisan.
0: Ngalelebar maneh sarua jeung dagang kulkas. Ngaran kula Gornayit mah kaula raja gagah ti nagara Karang Kencana. Oh, Gornayit mah. Nah, aya raja apruk-aprukan kieu. Ya. Raja oge ieu mah loba pangabutuh. Iya, kula raja loba tutupen, sabab kula di lemur tutup lubang gali loba.
1: Raja mana
0: angkat? Saha ajin? Bisi anjing teh apa ngarang kaula teh Batara Kresna? Saha ngarang kula Batara Kresna?
2: Iya.
0: Kresna mana manehai? Kaula ti nagara Dwarawati, kaula teh salaku raja di nagara Dwarawati.
3: Prabu Gornayit mah barang ngadangu yen ieu teh Kresna.
0: Bengah nu taya papadana.

0: selaku raja anu kudu tanggung jawab kana kaselamatan nagara jeung bangsana, bisa eta panyakit leungit wabah ilang, tapi kula kudu numalan eta nagara kudu ngaruang sirah jelema anu ngaran Batara Kresna ayeuna pangih kula Bagja. Syukur lamun eta sirah dibikeun dek diteuk-teuk ku kaula anjeun makeun digentian eku sirah domba. Asal sirah anjeun kadieukeun Kresna wayahna. Ye teh naon anjeun teh nyarita teh banyol apa naon ye teh? Ya. Eku lain oncom ocon.
1: Pas kana kancing we teh lain
0: oyot. Kaula teh lain sato. Tapi manusia, ya. Da sato ge loba di ditu mah Kresna. Butuh sote ku sirah anjeun dek dibikeun apa moal? Sang Nalendra Prabu Batra Kresna keur mah nuju kaayaan bingung teu mangitung-tung susah manah teh sudana. Katurug-turug aya manusia nomor eueuh kieu. Maklum sanajan bari Batara da puguh manusia ngaran-ngaran manusia teu cicing dina hiji martabat, tetep kakeunaan ku eueuh gingsir. Musia nafsuna Kresna nyeretkeun getih kana mastaka anu temahna poho kana temah wadi.

Rai Arjuna Panengah Panawa Boa Sanasib jeung Akang Rai. Akang saksati penta beuheung bakal dibawa sirah Akang bakal dijieun tumah di nagara Karangkeun sana boa sanasib. Ngan bisa jadi heula paneuri we jeung Akang. Tapi parandenek kitu Akang saat sana sumerah ka eta sikuna yitma da puguhan rumah saeleh. Ieu cakra anu bakal bisa mutuskeun ladenan bangsa.

0: Iya, pitulung Maha Agung.
1: Aya we tagan geuning, Bro.
0: Pokoknya apa nih? Anu teu disangka rahmat pitulung Agung teu leh nyarengan ka makhlukna. Si Gonayit mah anu teu manah ku melayang ti Gegandawian. Ulah kaget Kresna. Barang Kresna ngaret ka pengkeureun aya Batra Indra. Aduh! Keningan nyete pangersa tisa warga kaulanun
2: ieu kula. Lumatak teh oge sing ati-ati. Tayeuna anjeun geus salamet. Si Gunayit mah anu geus kumelayang di Gaganawea ti lain dina harti manehna geus eleh tapi cing ati-ati. Anu geus kandel, anu geus pinuh ku rasa hawa nafsu pribadina moal bisa diubaran deui. Rasa benci, ngewa, dendam jeung sajabana tetep nyantel dina hatena. Priatna jeung ati-ati.
0: Atuh kedah kumaha kaula pikeun ngungkulan ieu mangkeluk anu mode kitu margi sanes ka kaula ungkul anu bakal jadi hahalangna margi ka jalma-jalma anu lian oge moal oleh ngareksa kaula nuhun.
2: Ieu. Wede anjin megera ini teka itu kakenali sada copot anoman perban cana suta. Yen eta anoman anu bakal bisa nyang kalak iya anu ngaran si Gondayit mah.
0: Kitu pangresa.
2: Iya.
0: Tepino damel amit pangresa.
2: Los. Kula ugedek ulang kasawarga.

kebatmu mampah na kresna maksad na pangan anuman perpancana suta atu Batra Indra langsung mulih kasawarga katsarios iye gondayet ma anu kumelayang digegana weati lami-lami nyirorot kahanap atuh kulantaran awak namui kabengket ku arei-arei anu ayat di ilewe anu temahna nyangsang dina haur cucuk haur anu pinuh ku cucuk cucuk anu sareukeut

yeno josan kana cangking cucuk ka sebelan jeung leungeun aing ka beungkeut ye kuareuy ari anu sakieu kuatna ya. Edan. Teu sangka meni teu sangka nepi

0: yakin ia jalma anu minta tulung ieu. Tapi jika na ia jalma teh ahli seni.
1: Beda. Beda ya.
2: Budayawan.
0: Atau budayawan.
1: Budayawan.
0: Uka ulah disampurkeun yakin ia sorak datangna tidinya yakin angin anu kadieu datangna.
2: Angin
0: anu nganterkeun ieu sora. Ya, di leuweung eta jigana.
3: Lajeng. Katut kaca Nyi Rorot kayalah spring gantang. Raden Katut Kaca ngajug-jug datangna sora.
0: Ngajenghok ningali dina haur cucuk aya sirah ulag ileug kabeungkeut ku areuy. Bari jeung kocak dengek.
3: Gening dewa.

0: bedolan ieu ari-ari ku Raden Gatot Kaca kalayan dipangku ieu Gondayit mah dicanak ka handap. Gatot Kaca oge ngajenghok barang digejligkeun kana taneuh ngadak-ngadak ieu tatuna sadayana istuning cager anu taya papadan teu aya tilas-tilas.
1: Aya kitu.
0: Sembah kapihatur kahunyuk pangarsa dewa.
2: Sebenarnya pengawa kaula teh lain dewa.
0: Sanes dewa
2: lain.
0: Teu mungkin dapugu ieu yakin anjeun tiasa ngambah jumantara.
2: Lain dewa wae anu bisa ngapung gigining papatong bisa ngan lain dewa.
0: Ya. Leras, leras, leras. Aiku kitu teh mah. Leras. Jadi
2: aula manusia.
0: Oh, manusia nu sabara sabara taun yuswa?
2: Dihanap keneh ka ulah.
0: Bakal di aku anak atanapi adi ku kaula nganuhunkeun kana jasa sampean satria dupi kakasih saha?
2: Ngaran kaula Gatot Kaca. Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca.
2: Iya.
0: Sae eta nami saha nu masih nami?
2: Entu mah kejeung danyakeun ngaran harinya.
3: Sae.
0: Rupina eta ngananna tina hanacaraka?
2: Eta mah urusan kaula.
3: Tina magamatan.
2: Ari anjeun saha?
0: Kula ngaran ngenalkeun ayi kaula teh Gondayit mah.
2: Gondayit mah.
0: Leres.
2: Urang mana?
0: Kula ti nagara Karangkencana.
2: Karangkencana.
0: Leres.
2: Karangkencana teh.
0: Ya nagara kajinan.
2: Jadi anjin bangsa jin.
0: Kula bangsa jin.
2: Naon anu jadi marga antara? Anjin panganyelap dina haur cucuk bari jeung kabeungkeut ku areuy.
0: Kula kabawa angin kabeungkeut ku areuy-areuy anu teu mana kula ragrag dina nyelap dina eta haur cucuk.
1: Nyelap raya.
2: Nyelap dina haur nong-nong aya naon?
0: Haur cucuk.
2: Oh, haur cucuk. Dina haur cucuk. Jadi anjin teh kabawa angin.
0: Ya,
2: aing mitina kabawa angin naon atuh?
0: Ai kaula teh oko begalan pati jeung hiji jelema.
2: Hiji jelema.
0: Ya.
2: Ai kitu.
0: Ya. Eta jelema ngaranna Batara Kresna.
2: Kresna mana?
0: Ah, Batara Kresna urang nagara Dwarawati.
2: Naon sababna anjeun gelut jeung eta jalma?
3: Tepira.
0: Tepira kaula teh rek menta sirahna.
2: Rek menta sirahna
0: teu pino.
2: Sirah naon?
0: Sirah Kresna.
2: Edon. Nakeur naon?
0: Kula boga nagara keur katarajang panyakit kudu ditumalan ceuk hiji kolot, kudu ditumalan ku sirahna Kresna anu boga gelar Batara.
2: Oduh, ieu geuning musuh wa Batara. Kaula yakin ieu dosa. Musuh kolot diturungan ku kaula.
0: Ari anjeun wawuh jeung Kresna?
2: Lain wawuh deui eta teh uwa. Kaula ka Batara Kresna teh uwa.
0: Oh jadi anjeun dulur?
2: Orang kapindo gawe.
0: Ya kabeneran lamun anjeun dulur pernah uwa. Keun karumasaan kumaha engke cingpang neukteukeun ku anjeun sugan beunang sirahna bawa ka dieu dibeuli ku kaula aca.
3: Pindah ka bawa barayaan. Sirah-sirahnya.
2: Ngomong ka mana karep abong leta teu tulangan bibir teu diweungku dibebekeun bibir teu ku aing. Edan.
0: Kalau molotot maneh ca.
2: Ulian lintang ti ku kaula dina waktu ayeuna bakal digebuskeun di karahur cucuk dibeungkeut ti sia.
0: Kurang ngajar. Gatot Kaca. Naon ditalasot lalat.
2: Kurang ngajar.